0: Lady Hear Me Tonight in Mojo е на 20 минути 6. Добро утро! 17 ступен Марибор, 17 студи целия Веления и на Птуй, 17 Мурска Собота в Полчанах, имате 16 в тем утро. Данес до 30 поновна температура, ясно време на чака, то е ясна среда. Застой па на Штайрски аутоцести мед Луковица и Домжалами проти Любляни, а потем овира, правзаправо окварено возило на Штайрски аутоцести пред продором Лучица проти Мариборо и нашен предмет на возищу на Штайрски аутоцести мед Домжалами и Шентяковом проти Любляни. Опазиш ти ще какшна посебност, ја желиш делити за сталими, ни 41-211-211.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
5: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.